0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Може ли една голяма рок-група наистина да се завърне? На сцената – да, в студиото също. Но историческият момент, в който тази група е била най-важна, не може да бъде повторен. Именно за това всяко завръщане носи едновременно обещание и риск. Когато стара група се събере отново, публиката не чака сам концерт или нов албум. Тя чака среща със собствената си памет. С песни, които е слушала преди десетилетия, с определен образ на музикантите и с усещане за време, което вече не съществува. А това е очакване, което почти никой нов материал не може напълно да изпълни. Затова има разлика между сценично и творческо завръщане. Guns N' Roses могат отново да излязат с ключови членове от класическия състав и да превърнат реюнияна в огромно концертно събитие. Led Zeppelin могат да се съберат за един специален концерт. В тези случаи самата среща е центъра. Новият албум обаче е друг риск. Black Sabbath с 13 не просто се връщат на сцена. Те трябва да създадат музика, която да стои до каталог, изграждан с десетилетия. Тогава въпросът вече не е дали групата още може да свири старите песни, а дали има причина да напише нови. The Police и частичните събирания на Pink Floyd показват още нещо. Реюнионът не е задължително начало на нов период. Понякога той е ограничена среща. Едно турне, един концерт или един момент, след който историята отново остава затворена. Рискът тук няма общо с възрастта на музикантите. Проблемът е, че с времето митът расте. Албумите стават класически, старите концерти се превръщат в легенди, а отсъствието прави групата почти по-голяма, отколкото е била в реалността. Завръщането трябва да се изправи срещу този образ. Затова успешното завръщане не е това, което успява да възстанови миналото. Защото миналото не може да бъде възстановено. Успешното завръщане е това, което намира достойно място до него, без да го превръща в ефтина имитация. Понякога най-доброто завръщане не връща времето назад. То просто не унижава причината, поради която сме искали групата да се върне.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Рок. Зірок.
1: Добро утро, аз съм Огня Гончев. До 17 часа днес партиите и коалициите могат да подават заявления в Централната избирателна комисия за регистрация за участие в предстоящите президентски избори на 25 октомври. Срокът за инициативните комитети е 14 септември. А представители на българската наука, култура и спорта, евродепутати, политици, общественици и журналисти са сред учредителите на инициативния комитет за издигане на Иляна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вице-президент на България. Учредителното събрание се проведе в Националното дворец на културата вчера. Ако получа вашето доверие, ще продължа да бъда президент със собствен глас, собствена оценка и собствено решение, обещава пред присъстващите в залата учредител или на инициативния комитет Иляна Йотова. Тя благодари и на всички, които са застанали с имената си зад кандидатурите им с Кирил Вълчев. Комитетът обединява 174 души, сред които представители на различни политически формации, обществени среди, сред по-интересните лица в инициативния комитет и бившият министър на културата в две поредни правителства на Бойко Борисов, скулпторът Вежди Рашидов. Партийна подкрепа дойде от Прогресивна България, БСП и ВМРО, от президента Първанов и екс-премьерът Станишев. Учители, лекари, спортисти също влизат в инициативния комитет. А една от големите неизвестни преди президентските избори получи своя отговор. ГЕРБ обяви, че няма да влезе в битката за Дондуков 2 със собствен кандидат. Това решение беше взето на заседание на изпълнителната комисия на партията вчера. Малко по-късно Теменушка Петкова обясни, че ГЕРБ няма да подкрепи никой от обявените кандидатури, няма и да подкрепим никого, защото ако някой иска подкрепа, трябва да я поиска официално, подчерта тя. Към другите теми на дневен ред, въвежда се организация на движението в София за провеждането на Европейското първенство по волейбол от днес до 22 септември, съобщиха от пресцентъра на Столичната община. Разрешават се престоят и паркирането на пътни превозни средства на булевард Асен Йорданов в участъка от площад на авиацията до булевард Чипченски проход, без да се засяга спирките на обществения транспорт, както следва. Днес от 17 часа до приключване на срещата по откриването на първенството на 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 и 22 септември от 15 часа до приключването на волейболните срещи за съответния ден. Столичната община осигурява и допълнителен транспорт след приключването на волейболните срещи. Първият матч на България на шампионата е днес от 19 часа в Арена 4 Осмици в София. Първи противник на световните вице-шампиони 2025-та ще бъде Република Северна Македония.
0: Рок. Зирок.
1: Димитър Касимов се класира за третия кръг на сингъл на откритото първенство на щатите при юношите. Поставеният под номер 10 българинът Делянът Емилио Камачо от Еквадор с 6-2, 4-6, 7-5 за 2 часа и 9 минути игра. В спор за достигане до четвърт финалите Касимов ще играе срещу американеца Марсел Атак. Реал Мадрид победи Интер с 2 на 1 като домакин на старта на основната фаза на Шампионската лига по футбол. Манчестър Сити се наложи с 2 на 0 при гостуването си на португалския Порто с 2 гола през второто полувреме. В Германия Борусия Дортмунд спечели гостуването си на Вилерял с 3 на 2. Френският Лио отстъпи като домакин на испанския Бетис с 2 на 3 двубой, ръководен от българския съдия Георги Кабаков. Повече за мачовете от Шампионската лига в следващата емисия новини.
0: Рок. Зирок.
1: Минималните температури тази сутрин ще бъдат от 8 до 17 градуса по Черноморското ни крайбрежие от 15 до 20, а максималните днес ще бъдат в интервала между 26 и 33 градуса, в София около 30 градуса. Ще бъде предимно слънчево, преди обяд на места в източните райони с ниска облачност, ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд на места с ниска облачност, а ще духа умерен източен вятър. Вълнението на морето ще бъде 3 бала. Температурата на морската вода е 24-25 градуса.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.

0: ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
1: Hank, are you seeing what I'm seeing?
0: Just answer the question.
2: Три часа.
1: It's kind of priceless.
2: Една пратка.
0: Keep a hand on the package. Secure the bird if you can.
1: What?
2: Един живот.
3: Go, go, go!
2: Alan Ritchson.
1: I want to get out of this car.
0: No, we can't get out of the car right now.
1: I want to get out of the car.
2: Owen Wilson.
0: Well, you said you wanted to get out.
2: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios. Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
4: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота, 22 часа. По BTV.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: Зірок.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гончев. Правителството ще заседава днес, като са предвидени редица точки, допълнителни разходи по бюджета на Централната избирателна комисия и на общините за тази година. Предстои да обсъди Министерския съвет. Дневният ред са включени решения, свързани с участието на България в международни европейски формати, както и допълнителни средства по бюджета на Министерството на младежта и спорта за изплащане на минимални диференцирани размер на средствата за физическа активност, спорт и туристическа дейност. Министерският съвет ще разгледа въпроси около организацията на президентските избори на редовното си заседание, което започва в 10 часа. До 17 часа днес партиите и коалициите могат да подават заявления в Централната избирателна комисия за регистрация за участие в предстоящите президентски избори на 25 октомври. Срокът за инициативните комитети е 14 септември. А представители на българската наука, култура и спорта, евродепутати, политици, общественици и журналисти са сред учредителите на инициативния комитет за издигане на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вице-президент на България. Учредителното събрание се проведе в Националния дворец на културата вчера. Ако получа вашето доверие, ще продължа да бъда президент със собствен глас, собствена оценка и собствено решение, обещава пред присъстващите в залата учредители на инициативния комитет Илияна Йотова. Тя благодари и на всички, които са застанали с имената си зад кандидатурите им с Кирил Вълчев. Комитетът обединява 174 души, сред които представители на различни политически формации, обществени среди, сред по-интересните лица в инициативния комитет и бившият министър на културата в две поредни правителства на Бойко Борисов, скулпторът Вежди Рашидов. Партийна подкрепа дойде от Прогресивна България, БСП и ВМРО, от президента Първанов и екс-премьера Станишев. Учители, лекари, спортисти също влизат в инициативния комитет. А една от големите неизвестни преди президентските избори получи своя отговор. ГЕРБ обяви, че няма да влезе в битката за Дондуков 2 със собствен кандидат. Това решение беше взето на заседание на изпълнителната комисия на партията вчера. Малко по-късно Теменушка Петкова обясни, че ГЕРБ няма да подкрепи никой от обявените кандидатури, няма и да подкрепим никого, защото ако някой иска подкрепа, трябва да я поиска официално, подчерта тя. А от своя страна Народното събрание ще обсъди на първо четене промени в закона за чистотата на атмосферния въздух, внесени от Министерския съвет. Това превижда проектопрограмата на парламента за тази седмица. Промените са свързани с привеждането на българското законодателство в съответствие с европейските изисквания за веществата, които нарушават озоновия слой, и за парниковите газове. Предвижда се да бъдат определени компетентните контролни и сертифицирани органи, както и техните правомощия и санкции.
0: Зирок.
1: Европейското първенство по волейбол за мъже започва днес. България е организатор на турнира заедно с Италия, Румъния и Финландия. Срещите от първата фаза в група Б ще се състоят в Софийската арена 4 осмици, като съперници в нея са съставите на България, Република Северна Македония, защитаващия титлата си отбор на Полша, Украина, Португалия и Израел. Първите 4 от тях продължават в фазата на директните елиминации. В шампионата участват общо 24 отбора, като столичната зала ще се играят най-много срещи от континенталната надпревара, общо 21 от група Б, от 8 на финалите и от четвърт финалите от 9 до 22 септември. Финалът е на 26 септември в Милано. Надпреварата в София ще бъде открита с двубоя между България и Република Северна Македония тази вечер от 19 часа, а в рамките на седмица триколорите ще изиграят и останалите си 4 срещи от групата. Началният час на всеки матч на България е заложен да започва в 19 часа.
0: Рок. Зирок.
1: Минималните температури тази сутрин ще бъдат от 8 до 17 градуса по Черноморското ни крайбрежие, от 15 до 20, а максималните днес ще бъдат в интервала между 26 и 33 градуса, в София около 30 градуса. Ще бъде предимно слънчево, преди обяд на места в източните райони с ниска облачност, ще духа слаба в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд на места с ниска облачност. А ще духа умерен източен вятър, вълнението на морето ще бъде 3 бала, температурата на морската вода е 24-25 градуса.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: The longer that we wait,
1: o tazi височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу. Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios. Нови гласове. Нов треньор. Нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV. Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
3: Рок. Зи Рок.

0: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
1: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
2: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: Рок. Зірок. Вечното дерби Левски ЦСКА и Европейското първенство по волейбол за мъже, чието начало е днес, променя движението в София. Добро утро, аз съм Огнян Гончев. Временна организация на движението и строги ограничения се въвеждат около националния стадион Васил Левски днес. Още от 10 сутринта се забранява паркирането на моста през спортното съоръжение, а в следобедните часове полицията поетапно ще спира автомобилите по булевардите Евлоги, Христо Георгиеви и Драган Цанков. Изключение ще се прави само за градския транспорт. Причината е футболния сблъсък за суперкупата на България между Левски и ЦСКА. Вечното дерби започва в 18:30. А столична община въвежда организация на движението и допълнителен транспорт за Европейското първенство по волейбол от днес до 22 септември и в конкретика за мачовете, които ще си играят в София. Разрешава се престоят и паркирането на пътни и превозни средства на булевард Асен Йорданов в участъка от площад на авиацията до булевард Шипченски проход, без да се засягат спирките на обществения транспорт, както следва днес от 17 часа до приключване на срещата по откриването на първенството, а на 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20 и 22 септември от 15 часа до приключването на волейболните срещи за съответния ден. Първият матч на България на шампионата е тази вечер от 19 часа в Арена 4 Осмици. Съперник на световните вице-шампиони от 2025 ще бъде Република Северна Македония. Столичната община осигурява и допълнителен транспорт след приключването на волейболните срещи, а всичките матчове от груповата фаза на България са с начален час 19 часа. От света очаква се отмяна и закъснение на полети във Великобритания и днес. Проблем с системата за контрол на въздушното движение вчера доведе до проблеми на повечето летища. Засегнати бяха стотици хиляди пътници. Отменени бяха над 1300 полета, стотици други бяха забавени. Летища в Шотландия и Ирландия също съобщиха за смущения. Това не е първият път, в който системата за контрол на полетите създава проблеми. Авиолиниите призоваха за цялостна реформа на организацията. А днес влаковете в Нидерландия няма да се движат заради национална стачка, обявена от синдикатите. Причината за нея са плановете на правителството да съкрати разходите за социално осигуряване. В тази връзка днес в Нидерландия се очакват значителни нарушения и ограничения на транспортните услуги в цялата страна. Корпусът на гвардейците на Ислямската революция заяви, че изстреляла балистични ракети по база в Йордания, използвана от американската армия, и атакувала 10 кораба, след като щатите съобщиха, че са унищожили 5 ирански петролни танкера, което представлява рязка ескалация на 6-месечната война, предаде Reuters. Засилените атаки от страна на щатите и Иран прекъснаха едномесечния относителен период на спокойствие. Поразяването на военни, транспортни и енергийни обекти повиши цените на петрола и въвлече регионални съюзници в конфликта през последните дни. Същевременно държавният секретар на щатите Марк Рубио предупреди, че Вашингтон ще продължи ударите си срещу ирански петролни танкери, ако Техеран не прекрати нападенията си срещу американски военни кораби. Рок. Зирок. Отборите на Левски и ЦСКА излизат в двубой за суперкупата на България на националния стадион Васил Левски. Началото на битката между сините и червените ще бъде дадена в 18:30 с първия съдийски сигнал на Геро Писков. При равен резултат в редовното време няма да си играят две продължения, ще се прибегне веднага до изпълнение на дуспи. Шампионите влизат в дербито след серият от 8 поредни победи в първенството. Момчетата, водени от Хулио Веласки, са в подем, като до момента са допуснали 4 попадения по родните терени. Паралелно с това сините са част и от основната схема на Лига Европа. Залогът и за ЦСКА огромен, след като малко повече от 24 часа преди началния час треньорът Христо Янев обяви, че напуска червените след последния съдийски сигнал днес. Взимам това решение с оглед на войната, която се води срещу мен и срещу клуба и която вкарва напрежение сред всички нас. Правя го цел да изпълня с действие думите от първата пресконференция. Дойдох в ЦСКА, за да помогна на отбора да излезе от тежката ситуация, каза Янев. А в исторически план Левски и ЦСКА са играли два пъти добол за третия по значимост трофей в българския футбол през 2005 и 2006 година. В първи случай сините печелят след доспи, а във втория суперкупата отива в витрината на червените отново след 11 метрови удари. Рок. Зирок. Минималните температури тази сутрин ще бъдат от 8 до 17 градуса по Черноморското ни крайбрежие от 15 до 20, а максималните днес ще бъдат в интервала между 26 и 33 градуса, в София около 30 градуса. Ще бъде предимно слънчево, преди обяд на места в източните райони с ниска облачност, ще духа слаба в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. От Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд на места с ниска облачност, а ще духа умерен източен вятър. Вълнението на морето ще бъде 3 бала. Температурата на морската вода е 24-25 градуса.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: that. We're getting reports of strange blackouts all over town. But hey, it's Halloween.
1: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
2: Hank, are you seeing what I'm seeing?
1: Just answer the question.
3: Три часа.
2: It's kind of priceless.
3: Една пратка.
1: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
2: What?
3: Един живот.
4: Go, go, go!
3: Alan Ritchson.
2: I want to get out of this car.
1: I know we can't get out of the car right now.
2: I want to get out of the car.
3: Owen Wilson.
1: Well, you said you wanted to get out.
3: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
5: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая от вторник до събота, 22 часа по BTV.
6: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV. Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV. Рок. Зирок. Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.

рок. Зи-рок. Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Фестивал на мечтите започва днес в Бургас. Той ще продължи до 12 септември. Програмата включва театрални и танцови представления, филмови прожекции, изложби и младежка конференция. Всички събития са с ход свободен, съобщават организаторите от НАТВИС, Община Бургас и Фондация Бургас 2032. Събитията ще се провеждат на 7 локации в града, а на 11 и 12 септември в Международния конгресен център ще се проведе и младежката конференция за театър и кино. В програмата са включени дискусионни панели, кръгли маси, практически ателиета, посветени на театъра, сценографията, танца и анимацията. Dreamfest започва днес и ще продължи до неделя. Към темите на дневен ред държавата, Министерският съвет ще разгледа въпроси около организацията на президентските избори на редовното си заседание, което започва в този час. Дневният ред на министрите са заложени още промени в пътната карта за завършване на автомагистрала Струма, както и одобрение на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за тази година. Междувременно и депутатите вече започнаха работа. Първата точка в дневния ред днес е обсъждане на промени в състава за постоянни парламентарни комисии, внесени от Прогресивна България. До 17 часа днес партиите и коалициите могат да подават заявление в Централната избирателна комисия за регистрация за участие в предстоящите президентски избори на 25 октомври. Срокът за инициативните комитети е 14 септември. ЦИК регистрира кандидатите за президент и вице-президент, предложени от партии, коалиции, инициативни комитети не по-късно 32 дни преди изборния ден, т.е. 22 септември, а на 23 септември ще определи чрез жреби поредните номера в бюлетината на кандидатските листи. Към водещото от света, корпусът на гвардейците на Ислямската революция заяви, че изстреляла балистични ракети по база в Йордания, използвана от американската армия, и атакувала 10 кораба, след като щатите съобщиха, че са унищожили 5 ирански петролни танкера, което представлява рязка ескалация на 6-месечната война, предаде Reuters. Засилените атаки от страна на щатите и Иран прекъснаха едномесечния относителен период на спокойствие. Поразяването на военни, транспортни и енергийни обекти повиши цените на петрола и въвлече регионални съюзници в конфликта през последните дни. Същевременно държавният секретар на щатите Марк Рубио предупреди, че Вашингтон ще продължи ударите си срещу ирански петролни танкери, ако Техеран не прекрати нападенията си срещу американски военни кораби. Рок. Зи-рок. Европейското първенство по волейбол за мъже започва днес. България е съорганизатор на турнира заедно с Италия, Румъния и Финландия. Срещите от първата фаза в група Б ще се състоят в Софийската арена 4 осмици, като съперници в нея са съставите на България, Република Северна Македония, защитаващия титлата си отбор на Полша, Украина, Португалия и Израел. Първите 4 от тях продължават в фазата на директните елиминации. В шампионата участват общо 24 отбора, като столичната зала ще се играят най-много срещи от континенталната надпревара, общо 21 от група Б, от 8 на финалите и от четвърт финалите от 9 до 22 септември. Финалът е на 26 септември в Милано. Надпреварата в София ще бъде открита с двубоя между България и Република Северна Македония тази вечер от 19 часа, а в рамките на седмица триколорите ще изиграят и останалите си 4 срещи от групата. Началният час на всеки матч на България е заложен да започва в 19 часа. Рок. Зи-рок. Днес ни очакват максимални температури между 26 и 33 градуса. Ще бъде предимно слънчево, преди обяд на места в източните райони с ниска облачност. Ще духа слаба в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд с ниска облачност и минимални температури от 15 до 20 градуса, като максималните по Черноморието ще бъдат между 25 и 28 градуса. Ще духа умерен източен вятър. Вълнението на морето ще бъде 3 бала. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Рок. Зи-рок.

0: the longer that we wait,
1: тази височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Within.
1: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

Easy Rock. Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Към акцентите от последния час все по-често говорим за пътна безопасност. Тя изисква не само превенция, но и надежна и всеобхватна информация. Това налага създаването на единен контролен орган, тъй като в момента всички тези дейности са разпокъсани. Това обяви премиерът Румен Радев преди редовното заседание на Министерския съвет тази сутрин. А от Демократична България обявиха преди малко, че внася законопроект за изменение на закона за хазарта, с който да запълня всички вратички и да се забрани рекламата навсякъде, по всички начини, без възможности хазартните оператори да се възползват от действащите вратички на закона. Повече подробности по тези важни теми в следващата емисия новини. Сега поглеждаме към добрия пример. До няколко дни в Пловдив ще заработи Център за защитена заетост, в който ще работят младежи с интелектуални затруднения. В основата на проекта е сдружение Паралелен свят, което получи съдействие от местния парламент за ползването под наем в продължение на 10 години на общински имот. Финансирането на проекта, което е в размер на над 430 000 евро за 5 години, е осигурено от Агенцията за хората с увреждания. С тези средства ще се покриват възнагражденията на нанетите млади хора. Председателят на Паралелен свят обясни, че създаването на центъра е дългогодишна мечта, защото в екипът са убедени, че младежите с интелектуални затруднения могат да се трудят, да бъдат полезни и да се развиват. Фестивал на мечтите започва днес в Бургас. Той ще продължи до 12 септември. Програмата включва театрални и танцови представления, филмови прожекции, изложби и младежка конференция. Всички събития са с ход свободен, съобщават организаторите от надпис Община Бургас и Фондация Бургас 2032. Събитията ще се провеждат на 7 локации в града, а на 11 и 12 септември в Международния конгресен център ще се проведе и младежката конференция за театър и кино. В програмата са включени дискусионни панели, кръгли маси, практически ателиета, посветени на театъра, сценографията, танца и анимацията. Dreamfest започва днес и ще продължи до неделя. Рок. Зирок. Тенис Бен Шелтън победи Карлос Алкараз в исторически 5-сетов трилър и се класира за втори път на полуфинал на US Open 2026. Американецът надигра двукратния шампион с 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6. Матчът завърши в 3 часа и 34 минути сутринта местно време в Нью-Йорк, превръщайки се в най-късно приключилия двубой в историята на турнира. 23-годишният Шелтън детонира миналогодишния шампион и се класира за полуфиналите, където ще се изправи срещу своя сънародник Франсис Тиафо. А Димитър Касимов ще изиграе днес осмина финала си на откритото първенство на щатите по тенис при юношите. Съперник на 10-я поставен българин ще бъде представителят на домакините Марсел Лайтак, 41-и световна ранглиста при момчетата, където Касимов е 9-ти. Дубочето открие в 18 часа програмата на втория по големина акорд в комплекса Луис Армстронг. До момента 18-годишният софиянец и година по-малкият американец не са се срещали. Рок. Зирок. Днес ни очакват максимални температури между 26 и 33 градуса. Ще бъде предимно слънчево преди обяд на места в източните райони с ниска облачност. Ще духа слаба в източните райони до умерен вятър от изток-югоисток. На морето ще бъде предимно слънчево преди обяд с ниска облачност и минимални температури от 15 до 20 градуса, като максималните по Черноморието ще бъдат между 25 и 28 градуса. Ще духа умерен източен вятър. Вълнението на морето ще бъде 3 бала. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Рок. Зирок.

0: ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
1: Hank, are you seeing what I'm seeing?
0: Just answer the question.
2: Три часа.
1: It's kind of priceless.
2: Една пратка.
0: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
1: What?
2: Един живот.
3: Go!
2: Alan Ritchson.
1: I want to get out of this car.
0: I know we can't get out of the car right now.
1: I want to get out of the car.
2: Owen Wilson.
0: Well, you said you wanted to get out.
2: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
4: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая от вторник до събота, 22 часа по BTV.
5: Рок. Зи Рок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Колко от една рок-група се съдържа в човека отпред? Фронтменът не е просто гласът, който изпява песните. То е лицето, жестът, движението на сцената и начинът, по който публиката свързва музиката с конкретен човек. Затова смяната му е една от най-рисковите промени, които една вече утвърдена група може да направи. AC/DC се сблъскват с това след смъртта на Бон Скот. Вместо да търсят негово копие, те продължават с Брайан Джонсън, който носи различен тембър и различна енергия. Back in Black не заличава предишната версия на групата, но доказва, че AC/DC могат да останат разпознаваеми и с друг човек пред микрофона. Black Sabbath с Рони Джеймс Дио показва друг модел. Тук смяната не просто запазва групата. Дио носи различна вокална драматургия и друго сценично присъствие. Резултатът не звучи като опит да бъде възстановен Ози Осборн, а като нова версия на Black Sabbath. Подобно нещо се случва и при Ван Холен с Семи Хейгър. Групата запазва името и голяма част от музикалната си идентичност, но характерът се измества. За едни това е естествено развитие, за други моментът, в който групата вече не е същата. Именно тук започва спорът какво всъщност определя една група. Има и случаи, в които замяната почти неизбежно стои в сянката на предишния фронтмен. Куин след Фреди Меркюри е най-ясният пример. Групата може да продължи да изпълнява песните, но човекът, около когото е създадена огромната част от нейния образ, вече липсва. Новият вокалист тогава не замени историята, а влиза в разговор с нея. Затова най-слабият вариант често е опитът за имитация. Ако новият човек трябва да изглежда, пее и да се движи като предишния, смяната непрекъснато напомни за отсъствието. По-убедително е, когато групата приеме разликата и я превърне в част от новата си версия. Смяната на фронтмена не е просто кадрова промяна. Тя е тест за самата идентичност на групата. Дали тя е звук, лице, име или памет.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Zirok. Zirok. Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Резултатите от последното изследване PISA са катастрофални за България. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. Премиерът посочи, че очаква от Министерството на образованието още по-смело и решително да налага вече определените реформи. Аз лично призовавам професор Вълчев за по-голям дял на средното професионално-техническо образование и на инженерните специалности във висшите учебни заведения, каза Радев. А правителството предприема мащабна реформа на пътната безопасност с нов контролен орган и единна система, която ще събира денонощна информация в реално време. Данните от системата, пътните и боди камерите, както и отключва и държавни институции, ще бъдат обединени на едно място. Целта е да се сложи край на разпокъсания контрол, да се подобри безопасността по пътищата и да се повиши събираемостта на държавните приходи, обяви премиерът. Той съобщи, че правителството ще приеме план за реформа в областта на пътната безопасност, като част от промените ще бъде създадена агенция автомобилен транспортен оператор, която ще обедини функции, разпределени в момента между различни министерства и държавни структури. Друг ключов елемент от реформата е изграждането на единен център, базиран на сегашната тол система. И още, за да има безопасност на движението по пътищата, трябва да имаме и европейски пътища. Все още сме далеч от тази цел, каза премиерът. Той посочи, че в Министерството на транспорта е извършен задълбочен анализ на постигнатото в изграждането и проектирането на транспортната инфраструктура. Следващата седмица се предвижда среща на ресорното министерство със строителния бранш и граждански организации, ангажирани с граждански контрол върху качеството на пътищата, съобщи премиерът. Целта е да бъде представено извършеното до момента и да бъдат определени стратегически важните транспортни проекти, пътища, железопътни връзки, пристанища и летища, каза Радев. От Демократична България предлагат пълна забрана на рекламата на хазарт, включително и онлайн. Божидар Божанов обясни мотивите. Хазартът се превърнал в епидемия в България и, за съжаление, промените, които бяха приети в парламента през 2024 година, се заобикалят, не се спазват и държавата бездейства по тяхното прилагане. Днес внасяме законопроект за изменение на закона за хазарта, с който да затворим всички вратички, да забраним рекламата навсякъде. А от Продължаваме промяната предлагат премахването на всякаква форма на хазартна реклама в телевизия, радио, интернет и външни рекламни съоръжения. Сред предложенията е и забрана за спонсорство на медии, интернет, страници, социални мрежи и всякакви форми на платформи за споделяне на информация. По думите на Венко Сабрутев, предложенията няма да засегнат финансирането на спорта. Парламентът прие на първо четене промени в закона за чистотата на атмосферния въздух с вносител Министерски съвет, а тази сутрин депутатите ратифицираха и меморандум по норвежкия финансов механизъм, който се предвижда България да получи финансова помощ за над 114 милиона евро с цел намаляване на икономически и социални различия на европейското икономическо пространство. До 17 часа днес партиите и коалициите могат да подават заявления в Централната избирателна комисия за регистрация за участие в предстоящите президентски избори на 25 октомври. Срокът за инициативните комитети е 14 септември. Рок. Зирок. Европейското първенство по волейбол за мъже започва днес. България е съорганизатор на турнира заедно с Италия, Румъния и Финландия. Срещите от първата фаза в група Б ще се състоят в Софийската арена 4 осмици, като съперници в нея са съставите на България, Република Северна Македония, защитаващия титлата си отбор на Полша, Украина, Португалия и Израел. Първите 4 от тях продължават в фазата на директните елиминации. В шампионата участват общо 24 отбора, като столичната зала ще се играят най-много срещи от континенталната надпревара, общо 21 от група Б, от 8 на финалите и от четвърт финалите от 9 до 22 септември. Финалът е на 26 септември в Милано. Надпреварата в София ще бъде открита с двубоя между България и Република Северна Македония тази вечер от 19 часа, а в рамките на седмица триколорите ще изиграят и останалите си 4 срещи от групата. Началният час на всеки матч на България е заложен да започва в 19 часа. А днес Левски и ЦСКА излизат двубоя за Суперкупата на България на националния стадион Васил Левски. Началото на битката между сините и червените ще бъде дадена в 18.30 с първия съдийски сигнал на Геро Писков. При равен резултат в редовното време няма да се изиграят две продължения, а ще се прибегне веднага до изпълнение на дуспи. В същото време, във връзка с финала за Суперкупата на България и началото на Европейското първенство по волейбол, ще има промяна в организацията на движение.
1: Рок. Зирок.
0: Днес ни очакват максимални температури между 26 и 33 градуса. Ще бъде предимно слънчево, преди обяд на места в източните райони с ниска облачност. Ще духа слаба в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд с ниска облачност и минимални температури от 15 до 20 градуса, като максималните по Черноморието ще бъдат между 25 и 28 градуса. Ще духа умерен източен вятър. Вълнението на морето ще бъде 3 бала. Температурата на морската вода е 24-25 градуса.
1: Рок. Зи Рок.

0: нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV. Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
1: Рок. Зи Рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, е част от водещите теми на срядата. Аз съм Криста Янинска. Започваме с радостна новина за столицата ни. София е сред 8-те финалисти в конкурса Европейски столици на туризма 2027. Градът е избран след независим експертна оценка измежду 43 кандидатури от 18 държави и една от двете столици достигнали до финала в категорията за градове над 100 000 души. Изданието за следващата година е първото в новия формат на конкурса, който обединява досегашните инициативи Европейска столица на интелигентния туризъм и Европейски зелен пионер на интелигентния туризъм под общото име Европейски столици на туризма. Кандидатурата акцентира върху развитието на града в 4 направления – достъпност, устойчивост, дигитализация и културно наследство. Кметът Васил Терзиев заяви, че вярва в потенциала на София и нейната история, която си струва да бъде разказана. Финалистите ще защитят кандидатурите си през ноември в Брюксел, където журито ще избере победителите. А сега към темите на дневен ред. Правителството ще приеме план за реформа на пътната безопасност. Това съобщи премиерът Румен Радев в началото на редовното заседание на Министерския съвет, като кабинетът обединява пътните и контролните агенции в една структура – изпълнителна агенция автомобилен транспортен оператор. Ето какво обясни премиерът Радев.
2: На базата на съществуващи до момента органи се създава единен национален орган – изпълнителна агенция автомобилен транспортен оператор с единен национален център. Ефектът, който очакваме, е първо повишаване на безопасността на движението по нашите пътища и на второ място, не по-малко важно, повишена събираемост от агенции митници, от НАП и от ТОЛ. Целта е да представим всичко извършено до момента и най-сетне да определим кои са стратегически важните за нас транспортни проекти и пътища, и ЖП връзки, пристанища, летища.
1: И към работата на депутатите да бъде разширен кръгът на лицата, които могат да извършват частна охранителна дейност, прие парламентът на първо четене. С предложените промени отпада изискването трудовият договор да е основен и се разширява кръгът на лицата, желаещи да работят допълнително. От света постепенно възстановяване на полетите във Великобритания, след като технически проблем с системата за контрол на въздушното движение доведе до проблеми на повечето летища вчера. Засегнати бяха стотици хиляди пътници, отменени бяха над 1300 полета, други стотици бяха забавени. Проблемът обхвана летищата в цяла Великобритания, включително основното Хитроу. Оттам тази сутрин съобщиха, че се връщат към нормалната работа, но забавяния не са изключени, докато авиолиниите прегрупират самолетите и екипажите си.
0: Рок. Зирок.
1: Започва Европейското първенство по волейбол за мъже. България е един от домакините, заедно с Италия, Финландия и Румъния. Българските волейболисти играят груповата фаза пред собствена публика, като Арена София приема срещите от група Б. Днес България излиза в първия си матч срещу Северна Македония. Другите отбори в групата са Полша, Украина, Португалия и Израел. В София ще се изиграят и 4 осми на финални срещи, както и 2 четвъртфинала, а финалът е на 26 септември в Милано. Както стана ясно от тази вечер, в откриващия си двубой пред българска публика, лъвовете ще имат за съперник един от отборите, които на пръв поглед не са сред фаворитите в турнира. Въпреки това, Северна Македония не е напълно непознат съперник за почитателите на волейбола у нас.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево е след обяд, главно на планините в Западна България се очаква да се развие купеста облачност. Вятърът е доумерен от изток-югоизток, а максималните температури в сряда са между 28 и 33 градуса, за София около 30 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: Rock.
1: Здравейте! Аз съм инженер Янев.
2: Спас!
3: Архитект Баровски.
1: Ние сме група
4: Балканджи.
1: Вие слушате новото ни парче
4: Камере!
1: Само по Зирок.

0: Зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво точно купува един фен, когато отиде на юбилейно турне или си вземе поредното делукс издание на стар албум? На пръв поглед – музика, билет, плоча или тениска. Но много често зад покупката стои нещо повече. Стои желанието за връщане към определен период, към първото слушане на тези песни, към младостта

0: към хората и местата, с които тази музика е свързана. Точно тук носталгията се превръща в пазар. Юбилейни турнета, ремастър издания, архивни записи, документални филми, преиздадени плакати и последни турнета превръщат историята на групата в нещо, което отново може да бъде предложено на публиката. Миналото получава нова опаковка и отново влиза в обращение. Това обаче не означава автоматично измама. Добре направеното архивно издание може да възстанови забравени записи. Един документален филм може да постави музиката в контекст. Юбилейният концерт може да даде на стара публика възможност отново да преживее песни, които отдавна са станали част от живота й. Проблемът идва, когато паметта започне да замества всичко останало. Когато групата вече не предлага нова посока, а само нови начини да продава стария момент. Тогава каталогът постепенно престава да бъде история и започва да се превръща в постоянна витрина. Класик рок пазарът показва това особено ясно. Един и същи албум може да се върне като ремастър, юбилейно издание, цветен винил и концертно турне. Самата музика остава същата, но около нея се създават нови поводи тя отново да бъде преживяна и купена. И точно за това носталгията работи толкова силно. Фенът рядко купува само песните. Той купува и спомена за момента, в който тези песни са означавали нещо различно. Носталгията се превръща в пазар, защото може да продава не само една група, а и времето, в което ние сме я открили.
1: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок музиката. Рок. Зи рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, с водещите теми от последния час. Аз съм Криста Янинска. Облекчаване на достъпа до семейни помощи за деца, това одобри правителството. С промените се отменя изискването за връщане на получената еднократна помощ за ученици от 1 до 4 и 8 клас, когато детето е допуснало повече от 5 неизвинени отсъствия. Променя се и режимът при месечните семейни помощи. И още въвежда се нов механизъм за минималната заплата с промени в Кодекса на труда. Социалният министър Наталия Ефремова подчерта, че стремежът е минималната работна заплата да достигне едновременно до 60% от медианната работна заплата и едновременно да достигне до нивото на издръжка на живот. Тя подчерта още, че социалните партньори ще участват реално в определянето на реалната работна заплата чрез преговори. В столицата Организация на движението и допълнителен транспорт въвежда столичната община за Европейското първенство по волейбол от днес до 22 септември и в конкретика за мачовете, които ще се играят в София. Също така временна организация на движението и ограничения се въвеждат около националния стадион Васил Левски днес. Още от сутринта се забранява паркирането на моста пред спортното съоръжение, а в следобедните часове полицията поетапно ще спира автомобилите по булевардите Евлоги Христо Георгиеви и Драган Цанков. Изключение ще се прави само за градския транспорт. Причината е футболният сблъсък за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА. Вечното дерби започва в 18 часа и 30 минути, а повече информация за мача след малко в спорта. Поглед към Сърбия, където президентът Александър Вучич разпусна парламента и обяви, че предсрочни избори ще се проведат на 25 октомври. Вярвам, че след тях най-накрая ще излезем от тази криза, заяви Вучич 2 години след началото на масовите протести срещу режима в Белград. Припомням, непосредственият повод за най-продължителната протестна вълна в новата история на Сърбия беше трагедията от 1 ноември 2024 година. Тогава бетонна козирка на наскоро реконструираната железопътна гара в Нови Сад рухна върху хората пред сградата. Получи, че във втория си последен президентски мандат и няма право да се кандидатира за трети. Той обяви намерение да напусне президентския пост и да се включи в парламентарната кампания, което би му позволило да се върне като премиер, ако управляващата коалиция спечели.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол, Левски и ЦСКА излизат в двубоя за Суперкупа на България на националния стадион Васил Левски. Началото на битката между сините и червените ще бъде дадена в 18 часа и 30 минути. При равен резултат в редовното време няма да се играят две продължения, а ще се прибегне веднага до изпълнение на ДУСПИ. Шампионите влизат в дербито след серия от 8 поредни победи в първенството. Момчетата на Хулио Веласки са в подем, като до момента са допуснали 4 попадения по родните терени. Паралелно с това сините са част и от основната схема в Лига Европа. Залогът и за ЦСКА е огромен, след като треньорът Христо Янев обяви, че напуска червените след последния съдийски сигнал днес. Взимам това решение с оглед на войната, която се води срещу мен и срещу клуба и която вкарва напрежение сред всички нас. Прави го с цел да изпълня с действия думите ми от първата пресконференция. Дойдох в ЦСКА, за да помогна на отбора да излезе от тежката ситуация, заяви Янев.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево е, след обяд главно над планините в Западна България се очаква да се развие купеста облачност. Вятърът е доумерен от изток-югоизток, а максималните температури в сряда са между 28 и 33 градуса, за София около 30 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV. Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
1: Рок. Зи Рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте с водещите теми към този момент. Аз съм Криста Янинска. Нова агенция за пътна безопасност. Това ще създаде правителството. Тя ще бъде на базата на сливане и реорганизация на досега съществуващите институции и ще се казва Изпълнителна агенция Автомобилен транспортен оператор. Ето какво обясни премиерът Румен Радев.
2: На базата на съществуващи до момента органи се създава единен национален орган. Изпълнителна агенция Автомобилен транспортен оператор с един национален център. Ефектът, който очакваме, е първо повишаване на безопасността на движението по нашите пътища и на второ място, не по-малко важно, повишена събираемост от агенции митници, от НАП и от ТОЛ. Целта е да представим всичко извършено до момента и най-сетне да определим кои са стратегически важните за нас транспортни проекти и пътища, и ЖП връзки, пристанища, летища.
1: Новата агенция с единен център за пътна безопасност в реално време ще постъпва както информацията от ТОЛ системата, така и от всички възможни източници за движение по пътищата, като общински камери, бодикамери на полицейски служители и други сензори, включително и от второстепенни пътища, обяви премиерът. А повече подробности за мегаструктурата, която ще бъде създадена, ще бъдат съобщени в този час в Министерството на транспорта. А следващата седмица предстои среща с строителния бранш и гражданските сдружения в сферата на пътната безопасност. С тях правителството ще обсъди стратегическите инфраструктурни проекти, чиято реализация трябва да бъде ускорена. И към другите теми на дневен ред, доставчици на услуги за криптоактиви, регистрирани и лицензирани у нас, се задължават да предоставят на НАП идентификационни данни за всеки ползвател на криптоактиви, включително имена, адрес, дата и място на раждане, държава членка или партньорска юрисдикция, на която е местното лице, за данъчни цели, данъчен номер. Това предвиждат промени в данъчно-осигурителния процесуален кодекс, приети на второ четене от парламента. Те ще трябва да предоставят информация за всеки вид криптоактив, по отношение на който доставчикът е осъществил сделки, прехвърляния и обмяна. Чрез законопроекта се въвеждат в националното законодателство и изискванията на Европейска директива. Държавите в Европейския съюз ще ползват нова рамка за оценка на райони под жилищен натиск. Това обяви Европейската комисия на пресконференция, представяйки новия си акт за жилищата на достъпни цени. Целта е да се подпомогне идентифицирането на райони, изложени на жилищен натиск. Градовете и други публични институции ще разполагат с по-ясна рамка какво да правят, когато жилищата изчезват от пазара за дългосрочна употреба, било заради увеличаващия се дял на имотите, краткосрочно давани под наем или наличието на висок процент на втори жилища в даден град или градски район.
0: Рок. Зирок.
1: Шампионска лига, Наполи приема Арсенал в матч от първи кръг от основния етап. Двобоят е от 22 часа и може да го гледате пряко по BTV Action или на дигиталната платформа VOIO.BG. Арсенал започна сезона без нито една грешна стъпка във всички турнири. Наполи започна пък с победа в серия А, но след това последваха две поредни поражения. В преките сблъсъци между Наполи и Арсенал двата тима са се изправили до сега общо 5 пъти, като Наполи има един успех срещу 3 за Арсенал. Лондончани са в серия от две поредни победи на този съперник. И още от Шампионската лига тази вечер от 22 часа Спортинг Лисабон приема Галатасарай. Другите срещи са Ливърпул, Атлетико Мадрид и ПСЖ Братислава. А в ранните мачове Барселона посреща Фейенорд в първи двубой за двата отбора от основната фаза. Срещата е насрочена с 19 часа и 45 минути на Камп Ноу, а домакините влизат в двубоя след 5 поредни победи. В същия час започва и мачът между Штутгарт и Викинг.
0: Рок. Зирок.
1: Четвъртък ще преобладава слънчево време. След обяд главно над планините в Западна България ще се развива куписта до купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Вятърът ще е до умерен от изток-югоизток, а максималните температури утре ще са между 28 и 33 градуса, за София около 32 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Може ли една голяма рок-група наистина да се завърне? На сцената – да, в студиото също. Но историческият момент, в който тази група е била най-важна, не може да бъде повторен. Именно за това всяко завръщане носи едновременно обещание и риск. Когато стара група се събере отново, публиката не чака сам концерт или нов албум. Тя чака среща със собствената си памет. С песни, които е слушала преди десетилетия, с определен образ на музикантите и с усещане за време, което вече не съществува. А това е очакване, което почти никой нов материал не може напълно да изпълни. Затова има разлика между сценично и творческо завръщане. Guns N' Roses могат отново да излязат с ключови членове от класическия състав и да превърнат реюнияна в огромно концертно събитие. Led Zeppelin могат да се съберат за един специален концерт. В тези случаи самата среща е центъра. Новият албум обаче е друг риск. Black Sabbath с 13 не просто се връщат на сцена. Те трябва да създадат музика, която да стои до каталог, изграждан с десетилетия. Тогава въпросът вече не е дали групата още може да свири старите песни, а дали има причина да напише нови. The Police и частичните събирания на Pink Floyd показват още нещо. Реюнионът не е задължително начало на нов период. Понякога той е ограничена среща. Едно турне, един концерт или един момент, след който историята отново остава затворена. Риска тук няма общо с възрастта на музикантите. Проблемът е, че с времето митът расте. Албумите стават класически, старите концерти се превръщат в легенди, а отсъствието прави групата почти по-голяма, отколкото е била в реалността. Завръщането трябва да се изправи срещу този образ. Затова успешното завръщане не е това, което успява да възстанови миналото. Защото миналото не може да бъде възстановено. Успешното завръщане е това, което намира достойно място до него, без да го превръща в евтина имитация. Понякога най-доброто завръщане не връща времето назад. То просто не унижава причината, поради която сме искали групата да се върне.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, дръщерите ме на деня с актуалните теми. Аз съм Криста Янинска. Световната космическа среща на върха започва днес във Франция. Очакват се декларации за споделяне на научни данни, разпределяне на радиочастоти за сателити и управление на космическите отпадъци. На двудневната среща България ще бъде представена от премиера Румен Радев, който ще бъде гост и на официалния прием, даван от френския президент Емануел Макрон в Елисейския дворец. В рамките на днешния ден в присъствието на премиера Радев и на президента Макрон бъде подписан и меморандум за разбирателство между Endurosat и Arianespace. По време на визитата в Париж, премиерът Радев ще проведе редица двустранни срещи, а в делегацията са включени също вице-премиерът Атанас Пеканов и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. И към част от темите от последния час, Националната здравноосигурителна каса и Български лекарски съюз подписаха рамковият договор за 2026-2028 година. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова определи като изключително важно, че е постигнато съгласие и е спазена бюджетната рамка. В столицата Организация на движението и допълнителен транспорт въвежда столичната община за Европейското първенство по волейбол от днес до 22 септември и в конкретика за мачовете, които ще се играят в София. Също така временна организация на движението и ограничения се въвеждат около националния стадион Васил Левски днес. Още от сутринта се забранява паркирането на моста пред спортното съоръжение, а в следобедните часове полицията поетапно ще спира автомобилите по булевардите Воги Христо Георгиеви и Тракан Цанков. Изключение ще се прави само за градския транспорт. Причината е футболният сблъсък за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА. Вечното дерби започва в 18:30, а повече информация за матч след малко в спорта. И към темите за предстоящия вод остава един час, в който партиите и коалициите могат да подават заявления в Централната избирателна комисия за регистрация за участие в предстоящите президентски избори на 25 октомври. Срокът за инициативните комитети е 14 септември, а ЦИК регистрира кандидатите за президент и вице-президент, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети не по-късно от 32 дни преди изборния ден, т.е. на 22 септември, а на следващия 23 септември ще определи чрез жреби и поредните номера в бюлетината на кандидатските листи.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол, Левски и ЦСКА излизат в двобоя за Суперкупа на България на националния стадион Васил Левски. Началото на битката между сините и червените ще бъде дадена в 18:30. При равен резултат в редовното време няма да се играят две продължения, а ще се прибегне веднага до изпълнение на ДУСПИ. Шампионите влизат в дербито след серия от 8 поредни победи в първенството. Момчетата на Хулио Веласки са в подем, като до момента са допуснали 4 попадения по родните терени. Паралелно с това сините са част и от основната схема в Лига Европа. Залогът и за ЦСКА е огромен, след като треньорът Христо Янев обяви, че напуска червените след последния съдийски сигнал днес. Взимам това решение с оглед на войната, която се води срещу мен и срещу клуба и която вкарва напрежение сред всички нас. Прави го с цел да изпълня с действия думите ми от първата пресконференция. Дойдох в ЦСКА, за да помогна на отбора да излезе от тежката ситуация, заяви Янев.
0: Рок. Зирок.
1: Четвъртък ще преобладава слънчево време. След обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста до купеста дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Вятърът ще е доумерен от изток-юго-изток, а максималните температури утре ще са между 28 и 33 градуса, за София около 32 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: Здравейте, аз съм Сторми и това е Soundcheck Pulse Rock. Сряда е, имаме доста музика за този час. Чисто нов сингъл на Nothing But Thieves. Ще слушаме, ще проверим какво се случва в отношенията между Dave Mustaine и Metallica. Малко по-късно ще стигнем и до една доста любопитна компания около Уилям Шатнер и Брайан Мей. Но започваме от София, защото тази вечер остава празнуват рождения си ден с традиционния концерт в клуб Маймунарни към Борисовата градина. И съвсем навреме преди него се появи и видеото към една от песните от албума Сърцевина. Слушаме точно нея сега. Остава с куршуми.

бяха Nothing But This и A Different Kind of Happiness. Още една нова песен от албума Stray Dogs, който вече е съвсем близо, ще излезе на 25 септември. Това всъщност е четвъртата песен, която чуваме предварително от него, след Evolution, за главната Stray Dogs и Baby Cool Evelyn. За този албум Nothing But This са се върнали буквално към началото си. Част от материала е записан в Angelic Studios, същото място, където преди повече от 10 години работят по дебютния си албум. Идеята им е била да си припомнят онзи по-свободен начин на работа от първите години, но вече с опита, който са натрупали от тогава. Резултата ще чуем целият на 25 септември, но останени 2-3 седмици. А за сега Different Kind of Happiness е най-новата песен на Nothing But Thieves.

Tipping Point на Megadeth. Дейв Мъстейн разкрил в скорошно интервю, че още чака да разбере какво мислят Металика за неговата версия на Ride the Lightning. Или поне каза, че до сега никой от групата не му е казал нищо. Megadeth записаха песента за последния си албум, а изборът и разбира се не е случайен. Знаете, Мъстейн има авторски принос към оригинал още от времето си в Металика. Каза му, че му се е искало точно с тази песен да отдаде почит на групата, от която тръгва кариерата му. И макар, че от Металика за сега няма реакция, Мъстейн казва, че всъщност не я е записал, за да получи някаква обратна връзка. По-важно за него е било, че с Джеймс Хетфилд и Ларс Урих са направили много хубави неща заедно в началото. Сега към края на кариерата си с Megadeth е искал да се върне точно към една от тези песни. Феновете вече имаха възможност да чуят Ride the Lightning на живо. Megadeth я изпълниха за първи път през април на концерта си в Богота. По-късно споделиха и концертно изпълнение като официален видеоклип.

След Beartooth и Beautiful Again, една много любопитна новина. Уилям Шотнър ще прави хеви метал албум. Точно този Уилям Шотнър, капитан Кърк от Star Trek, около себе си е събрал много интересна компания. А последният, който се присъединява, е Брайан Мей. Той ще свири на китара в една от песните и ще се заеме с миксът ѝ. За сега обаче не казват нито коя е песента, нито как точно ще звучи. Преди него участие в този проект потвърдиха Роб Халфорд от Judas Priest, Джон Мойер от Disturbed и Дейв Ломбардо, и това явно не е целият списък. Между Шатнър и Брайан Мей има и една забавна връзка всъщност извън музиката. Знаем за интереса на Мей към астрономията, той има докторска степен по астрофизика. Оказва се обаче, че и двамата с Шатнър имат астероиди кръстени на тях. Иначе Шатнър е на 95 години, няма възраст за хеви метала. Музиката съвсем не му е нещо ново. През годините е записвал рок, блуз и кънтри, сега очевидно е дошъл ред и на метала. Още няма нито заглавие, нито дата за албума, но пък Брайан Мей, Роб Халфорд, Дейв Ломбардо, Джон Мойер в албум на Капитан Кърк, признавам, това ми е доста любопитно. Нямам търпение да чуя повече.

Връщаме се за малко към една от песните, които се появиха вчера. Spirit Box и Morning. Това е първата им нова музика след албума Tsunami Sea и за сега е самостоятелен сингъл. Появи се без ново предупреждение, точно на време за следващото им турне. Тази събота на 12 септември те тръгват на турне в Европа, като с тях ще бъдат Ginger и Dying Wish. Започват в Глазгоу, а финалът е на 9 октомври в Париж. Ако вчера сте я пропуснали, ето сега е един много добър повод да чуем отново Spirit Box и Morning.

0: Това беше всичко в Soundcheck за днес. Благодаря ви, че споделихте. Следувате си с мен, Stormy, и останете с музиката на Z-Rock.
1: Soundcheck с Stormy. Рок новини, концерти и музикални открития.

0: Рок. Зірок. Рок. Зірок.
1: Здравейте, аз част от водещите теми до този момент. Аз съм Криста Янинска. Контролът на пътната безопасност ще бъде поет изцяло от МВР. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, като част от представените днес от правителството мерки за по-ефективно противодействие на нарушенията на пътя. Създава се нова агенция за пътна безопасност. Тя ще бъде на базата на сливане и реорганизация на досега съществуващите институции и ще се казва Изпълнителна агенция Автомобилен транспортен оператор. Така националното тол управление ще престане да съществува в сегашния си вид. Тази част от него, която се занимава с контрол на пътищата, преминава към МВР, а другата част от тол системата, която се занимава с събиране и анализиране на данни, отива към Министерството на транспорта. Спира се и така наречените случайни проверки по пътищата. Ще бъдат изготвени рискови профили и критерии, по които ще се извършват проверки по пътищата. Специално внимание се обръща и на младите водачи у нас до 2 години. Дни след взимането на шофьорска книжка, те ще бъдат задължавани да преминават и допълнително обучение на специализирани полигони, които предстои да бъдат изградени. 8 законопроекта и над 10 поднормативни законови актове трябва да бъдат променени, за да бъде изпълнен плана. А следващата седмица предстои среща с строителния бранш и гражданските сдружения в сферата на пътната безопасност. С тях правителството ще обсъди стратегическите инфраструктурни проекти, чиято реализация трябва да бъде ускорена. И към другите теми на дневен ред отпада електронната рецептурна книжка. Това е една от ключовите промени на Националния рамков договор за медицинските дейности за периода до 2028 година, който беше подписан днес от Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз. Документът определя условията, цените и обемите на медицинските дейности, които ще бъдат заплащани от касата. Сред основните нововъведения са договорените нови цени и обеми за медицинските дейности в първичната, специализираната, болничната и извънболничната медицинска помощ. Улесняване на дейността на иноваторите, такъв законопроект предлага Европейската комисия. Целта е да се подобрят конкурентоспособността и технологичният суверенитет на Европейския съюз. Предвижда се промените да подобрят достъпа на иноваторите до финансиране и да им спестят излишни разходи. Комисията предлага в Европейския съюз да има общи правила за оценка на интелектуалната собственост. Очаква се тези мерки да доведат до спестяване на около 35 милиона евро разходи и за административни услуги и да привлекат над 10 милиарда евро годишно допълнително финансиране, а еврокомисарят по въпросите на стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите Катерина Захариева коментира, че с новите правила възложителите ще бъдат улеснени да купуват европейски иновации и може да привлекат допълнително 25 милиарда евро годишно за иновации. България е сред най-уязвимите страни в Европейския съюз за руски хибридни атаки. Това се констатира в доклад на изследователската служба на Конгреса на САЩ за руската хибридна война в Европа. Като основни причини са посочени продължителната политическа нестабилност и поляризацията, изградените мрежи за разпространение и многократно усилване на манипулативни послания, овладяването на държавни институции, слабият регулаторен контрол и ниската обществена устойчивост.
0: Рок. Зирок.
1: Шампионска лига. Наполи приема Арсенал в матч от първи кръг от основния етап. Двобоят е от 22 часа и може да го гледате пряко по BTV Action или на дигиталната платформа VOIO.BG. Арсенал започна сезона без нито една грешна стъпка във всички турнири. Наполи започна пък с победа в серия А, но след това последваха две поредни поражения. В преките сблъсъци между Наполи и Арсенал двата тима са се изправили до сега общо 5 пъти, като Наполи има един успех срещу 3 за Арсенал. Лондончани са в серия от две поредни победи на този съперник. И още от Шампионската лига тази вечер от 22 часа Спортинг Лисабон приема Галата Сарай, другите срещи са Ливърпул Атлетико Мадрид и ПСЖ Братислава. А в ранните мачове Барселона посреща Фейенорд в първи двубой за двата отбора от основната фаза. Срещата е насрочена за 19 часа и 45 минути на Камп Ноу, а домакините влизат в двубоя след 5 поредни победи. В същия час започва и мачът между Штутгарт и Викинг.
0: Рок. Зирок.
1: Четвъртък ще преобладава слънчево време. След обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста до купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Вятърът ще е до умерен от изток-юго-изток, а максималните температури утре ще са между 28 и 33 градуса, за София около 32 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: the longer that we wait,
1: o tazi височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Клепен.
1: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios. Нови гласове. Нов треньор. Нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV. Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
3: Рок. Зи Рок.

0: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота, 22 часа. По BTV.
1: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
2: Рок. Зи Рок.

0: Дейзи Рок.
1: Здравейте, с част от водещите теми на днешния 9 септември. Аз съм Криста Янинска. Нова агенция за пътна безопасност създава правителството. Тя ще бъде на базата на сливане и реорганизация на досега съществуващи институции и ще се казва Изпълнителна агенция Автомобилен транспортен оператор. Основната цел е преминаване към проактивно управление на пътната безопасност, основано на анализ на риск, автоматизиран обмен на данни между институциите, ясно разпределение на отговорностите и проследяване на резултатите. Това съобщиха министрите на транспорта Георги Пеев и на вътрешните работи Иван Демерджиев. Планът включва над 31 мерки, обхващащи от образование до технически пунктове. А контролът на пътната безопасност ще бъде поет изцяло от МВР. 8 закона и над 10 поднормативни законови актове трябва да бъдат променени, за да бъде изпълнен планът. А следващата седмица предстои среща с строителния бранш и гражданските сдружения в сферата на пътната безопасност. С тях правителството ще обсъди стратегическите инфраструктурни проекти, чиято реализация трябва да бъде ускорена. И към другите теми на деня, забраната на рекламата на хазарт отново е на дневен ред в парламента. От Демократична България предлагат пълна забрана на рекламата на хазарт, включително и онлайн. Хазартът се е превърнал в епидемия в България и за съжаление промените, които бяха приети в парламента през 2024 година, се заобикалят, не се спазват и държавата бездейства по тяхното прилагане, посочи Божидар Божанов и заяви, че внасят законопроект, с който да се затворят всички вратички. А от Продължаваме промяната предлагат премахването на всякаква форма на хазартна реклама в телевизия, радио, интернет и външни рекламни съоръжения. Сред предложенията и забрана за спонсорство на медии, интернет, страници, социални мрежи и всякакви платформи за споделяне на информация. Предложенията обаче няма да засегнат финансирането на спорта. Франция е домакин на международна среща, посветена на бъдещето на космическия сектор на фона на напрежение между Вашингтон и Париж по отношение на европейската космическа политика, съобщава Reuters. Форумът в Париж продължава до 10 септември и събира представители на близо 120 държави, но присъствието на американски частен сектор е ограничено. На двудневната среща България ще бъде представена от премиера Румен Радев, който ще бъде гост и на официалния прием, даван от френския президент Емануел Макрон в Елисейския дворец. В рамките на днешния ден присъствието на премиера Радев и на президента Макрон ще бъде подписан меморандум за разбирателство между Endurosat и Arianespace. По време на визитата в Париж, премиерът Радев ще проведе редица двустранни срещи, а в делегацията са включени също вице-премиерът Атанас Пеканов и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. Рок. Зирок. Започва Европейското първенство по волейбол за мъже. България е един от домакините, заедно с Италия, Финландия и Румъния. Българските волейболисти играят груповата фаза пред собствена публика, като Арена София приема срещите от група Б. Днес България излиза в първия си матч срещу Северна Македония. Другите отбори в групата са Полша, Украина, Португалия и Израел. В София ще се изиграят и 4 осминафинални срещи, както и 2 четвъртфинала. А финалът е на 26 септември в Милано. Тази вечер след час в откриващия двубой пред българска публика Лъвовете ще имат за съперник един от отборите, които на пръв поглед не са сред фаворитите в турнира. Въпреки това, Северна Македония не е напълно непознат съперник за почитателите на волейбола у нас. А след половин час е началото на вечното дерби. Левски и ЦСКА излизат в двубоя за Суперкупата на България на националния стадион Васил Левски. При равен резултат в редовното време няма да се играят две продължения, а ще се прибегне веднага към изпълнение на ДУСПИ. Шампионите влизат в дербито след серия от 8 поредни победи в първенството. Момчетата на Хулио Веласки са в подем, като до момента са допуснали 4 попадения по родните терени. Паралелно с това сините са част и от основната схема в Лига Европа. А залогът и за ЦСКА е огромен, след като треньорът Христо Янев обяви, че напуска червените след последния съдийски сигнал днес. Взимам това решение с оглед на войната, която се води срещу мен и срещу клуба и която вкарва напрежение сред всички нас. Правя го с цел да изпълня с действия думите ми от първата пресконференция. Дойдох в ЦСКА, за да помогна на отбора да излезе от тежката ситуация, заяви Янев. Рок. Зирок. Четвъртък ще преобладава слънчево време. След обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста до купеста дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Вятърът ще е доумерен от изток-югоизтока. Максималните температури утре ще са между 28 и 33 градуса, за София около 32 градуса. Рок. Зирок.

0: ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
1: Hank, are you seeing what I'm seeing?
0: Just answer the question.
2: Три часа.
1: It's kind of priceless.
2: Една пратка.
0: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
1: What?
2: Един живот.
3: Go!
2: Alan Ritchson.
1: I want to get out of this car.
0: No, we can't get out of the car right now.
1: I want to get out of the car.
2: Owen Wilson.
0: Well, you said you wanted to get out.
2: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios. Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
4: Рок. Зи Рок.

mixtures, bridge, colors.

Thank you.

0: Z-Rock.
1: The longer that we wait,
2: от тази височина,
1: the weaker we get.
3: Deep breath.
2: Единственият път е надолу.
3: Клепен.
2: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios. Нови гласове. Нов треньор. Нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV. Кутията на Z-Rock.
4: Виновен съм.

0: Хартията на Зирок.
1: Здравейте, аз съм Сторми. Днес в Кутията на Зирок посрещам човек от група, която тази година има доста сериозен повод да празнува. Стават на 35 години.
2: 34. Според мен реално са 35. Така че се права.
1: Да. Ето това е гласът на моя гост Георги Георгиев Жоро Тостава. Здравей и добре дошъл.
2: Благодаря.
1: Поводът да ми гостуваш днес е видеото към песента Куршуми, както и два концерта, които предстоят на 9 септември и в София в Маймонарника и 3 дни по-късно в Пловдив. Но преди да стигнем до Куршуми, въобще как мина лятото за Остава?
2: Еми, доста интензивно, особено август месец. Всеки уикенд бяхме и двата дни, така да се каже, някъде по концерти. Супер наситено музикално лято имахме. Някак се даже не се надявахме, но очевидно има доста такива. Появиха се и няколко нови фестивала, на които ние участвахме. Отделно има и някои, които вече така са по-утвърдени. И сме много, много така щастливи. Примерно, мога да кажа, тоя фестивал в Примфест в Приморско, който вече, доколкото знам, трета година канят, е то предимно така рок и поп изпълнители. Много, много симпатично и много добре направен. Говоря като техника, сцена и така нататък. И този нов фестивал в Поморие. Изненадващо като организация, като сцена отново. Смисъл, очевидно, нали, ясно е, че всичко опира и до пари, но явно хората се стараят да бъдат все по-адекватни. Това, което се предлага, говори предимно за хората, защото и ние предлагаме нашата музика на хората. Така че съм обнадежден за общата картинка, колкото и да социалното положение като че ли да върви леко надолу, да не кажа по-сериозна дума. Ми се струва, че има някакъв ренесанс и доста хора така се опитват да правят такива събития. И отделно такива концертите, които ги правим всяко лято, говоря за Бургас на остров Света Анастасия, прекрасно място, в Ментол на плажа на Варна, години наред там и куп други такива неща. Така че интензивно и сега даже до края на септември отново имаме някои неща, които така извън те двата концерта, които са за нас едва ли не най-важните и може би да приключим лятото с тях. Нали?
1: Ти сам каза, след толкова години случва ли се още нещо? Все още случват ли се неща на сцената, които да могат да те изненадат, ама искрено да те учуди нещо?
2: Еми да.
1: Защото с опита сигурно сте се срещали с всякакви ситуации.
2: С всякакви ситуации има, наистина. Но все още има нещо, което има някои неща, които се случват за първи път. И обикновено те са свързани с леки технически така недоразумения. Засмях се, защото миналата седмица на този на Примфеста в Приморско, така и не можахме да разберем там едно нещо защо се случва. Всички 2 часа се чурихме какво става. Има някой път някакви такива необясними неща и ти си мислиш, че знаеш всичко, нали, и всичко ти е ясно, обаче и си го минавал хиляди пъти или поне стотици, но идва някакъв момент, когато идва някакъв полтергайст и нещо
1: се... Който прави номера.
2: Нещо от този род. Идва Twin Peaks.
1: Добре, да стигнем и до повода все пак да се видим днес. Куршуми не е чисто нова песен, тя е от албума Сърце вина. Сега вече има и видео, защо точно сега решихте да се върнете към нея и да направите видеоклип и въобще да заживее от нов живот?
2: Ами, нали, тъй като имаме албум, както казваш, Сърце вина, преди по-малко от година, продължаваме да пускаме сингли от него. И тъй като до сега минаха няколко парчета, нали, Аристократ, Спомен, Мона Лиза, продължаваме и не се стори удачно да има такава песен за такъв сега сингъл. Мисля, че така има по някакво така някаква приповдигнатост в тази песен. Има и тържествен момент, има и нещо, което докосва хората. Хората ще видят и самото видео, а пък и в текста има такива препратки, които са както към нашето общество,
1: да,
2: така и на личностна основа. Аз като си мислех за текста, по-скоро съм си го мислял така от време на време, много рядко, но си позволяваме да имаме някаква така като странични наблюдатели на цялото ни общество. И там има такива моменти в текста.
1: Могат да се напипат, ако знаеш как да слушаш.
2: Да.
1: Но каза, че лични препратки има. Поставяш ли за себе си граница докъде е да влезе лична история и доколко е както художествена измислица един текст?
2: О, да. Не, няма някакви разграничения, но просто или ограничения по-скоро. Но по-скоро, когато си преживял нещо много силно лично, аз съм сигурен, че тогава творците не е добър момент да го изкарват. Защото най-малкото не можеш да се поставиш в ролята на страничен наблюдател. Трябва да мине малко време да го видиш отстрани, да го... Ти си го преживял, нали, но можеш да го разкажеш и за други хора, и за други такива ситуации. Можеш нещата, нали, то това е, защото ти си артист. Можеш да вкараш много личното, но не е задължително да е абсолютно едно към едно и супер директно. По-скоро аз се опитвам лично да бъда като наблюдател на нещата, което съвсем не значи, че не ги съпреживявам.
1: Разбира се. Мелодията идва в движение. Това, да, което прочетох, нали, записана капелно на телефона. Често ли започват така песните?
2: Напоследък повечето от песните, които така в последствие стават песни, искам да кажа, са записани на диктофона ми, и то абсолютно съзнателно, защото примерно имам много идеи, не ми се занимава докато разпъна компютър да записвам, нали, такива неща, минава супер много време и си изгубвам то първоначалния вайб. А пък така се записвам адски много неща, дали в движение, дали в къщи, дали нещо, дори е така, каквото ми хрумне, и си казвам, това е, то въпросът е да хванеш някаква готена идея, нали, която моята теория е, че всичко идва от някъде. В смисъл, да, т.е. не е твое притежание, ами някой ти спуска нещо. И когато, примерно, се съберат много такива неща, аз си ги, разбира се, под време на време си ги преслушвам.
1: Колко такива записи имаш в телефона си?
2: Ми над 500. Но от тях стават около 30. Смисъл, това идеята е да имаш много така, много неща, пък разбира се, повечето не става. Но това е така. И когато, примерно, ти хрумне някаква нещо готино, ако пак се върнеш към... Изведнъж се сетиш за него, така и си казваш, явно има нещо тук, защото ето пак ми звучи това нещо, нали така? И така, и оттам започва процеса, вече на бачкане.
1: Първоначалната версия обаче е била по-бавна, след това е въведен този по-енергичен бит. Лесно ли се отказа ти от своята първоначална представа за песента?
2: О, да. Аз даже абсолютно лесно се отказах. То даже... не съм си представил, но така, понеже учихме темпото и наистина той бита е двойно по-бърз. Иначе парчето щеш да си е така тържествена госпел балада. Нали, един вид. Но така стана много добре, защото цялото парче е само на 3 акорда и има много различни части и непрекъснато градира. Всъщност това се опитахме да направим като банда, тръгва много бавно като балада, така разказва, изведнъж гръмва, после гръмва повече и мисля, че до края вече гърми. Yeah. И така не беше идеята да има постепенна градация.
1: Всъщност това е последната песен в албума.
2: Да.
1: Да, умишлено ли е така? Тръгва с бавното темпо и градацията на края.
2: Да,
1: и завършва целият албум с апломб.
2: Да, умишлено е последна песен, защото е като някаква сентенция, не да го кажем така, може би.
1: Това, което много ми хареса, е, че казваш, че обичаш да правите песни на три акорда, които звучат така, сякаш имат много различни части. Това лично твое предизвикателство.
2: Да. Лично мое предизвикателство е за мен.
1: Колко много може да се направи с нещо малко, като три акорда.
2: Точно, разбира се, това е свързано и с още и с нещата от Елвис Пресли. Да не говорим пък и за електронна музика, която за артисти, които правят неща на 2-3 акорда, на по един даже, примерно като Underworld, на които ние сме големи фенове. И това са много такива готини неща, защото когато имаш една идея или нещо такова, колко наистина можеш да постигнеш от това нещо. Някой път не че не можеш да сменеш постоянно хармония, но ти си изгубваш. Не можеш да... За мен е най-голямото майсторство да правиш песни от малко базисни неща, да го кажа така, като хармония и така нататък. Вече, разбира се, всичко зависи от вокална линия, инструменти, партии и така, и аранжимент. Да.
1: Да чуем сега Куршуми, музиката и текстът са на Георги Георгиев, аранжиментът на Остава и Георги Станев.
2: Да.
1: След нея ще продължим разговор за видеото предстоящите години и ни 34-35 години остават. Това са Куршуми. Спри.

0: Остава и Кушуми. Вече си говорихме за песента, но видеото към нея разказва малко по-различна история. Негов автор е Добрин Кашавелов, който снима Остава от години. А този път всичко тръгва от неговия приятел Симеон Стоилов, художник и ветроходец. Когато Добрин ви разказа идеята, усети ли веднага връзката с песента, Кушуми?
1: Да, усетих я, макар че той си представи, нали, точно лична история, а пък аз си представях нещо, в смисъл в текста, не, аз не съм си представял нищо, в текста е заложено по-скоро така по-социално послание, но то също е и лично. И в крайна сметка, като поколение, всичко пак е свързано с обществото ни, с времето, в което сме живели. И в видеото, нали, има три поколения мъже.
0: Да.
1: Баща, син и дядо.
0: Mm-hmm.
1: И това е много, много готино и Добрин много готино ми разказа идеята, която иска да направи, да, за някои от пропуснатите срещи пред тези поколенчески срещи, някои, дори някои, които водят към разочарование и после, разбира се, намирането отново, новите срещи, така, стечение на времето, връщането пак към тази силна връзка, и мен адски ми хареса и мисля, че много добре той го направи. Освен това, за видеото ние сме така, че като си кажем да на идеята на режисьора, ако примерно ни харесва, кажем да, не му си месим. Аз това му казах просто, направи го както то е твое.
0: Mm-hmm.
1: Направи го както го усещаш. И мисля, че той така се изкефи, защото все едно получи такъв
0: карт-бланш, да,
1: тотален, пълна свобода. Да, пълна свобода. Аз казвам, да, супер е идеята. Както искаш, така е прави. И готово. И общо взето това беше.
0: Мисля, много красива история, разказвам.
1: Красива история, да. Много красива история с любов.
0: Да.
1: Е направено и някакси се личи. Това са хора, примерно с Добрин Кашавел, той години наред е бил наш фотограф, но последните години дори така, защото той и друго бачка много, и не поддържаме дори така, супер приятели сме, но дори не се виждаме, не тако. И виж, в един момент нещата са пак така на друго ниво, вече на съвсем на арт ниво,
0: да,
1: както се казва. И ние сме много хепи, защото аз им казвам на момчетите, че ето, дори никой не ни е тормозил, нещо не такова, просто то си стана.
0: И един готови
1: да, да, и той го изкефи, се направи го. Ние се изкефихме на това, което видяхме. И това са най-хубавите моменти в живота, според мен. Едни от най-хубавите моменти са тази интелектуална близост или доверие, да го кажа така.
0: Преди време Свилен беше тук при мен на интервю и ми каза нещо, което така ми остана, че трябва около година, за да свикнат публиката и слушателите с новите песни да ги понаучат. Вече мина време от Сърцевина.
1: Да.
0: Научиха ли ги вече?
1: Еми, научиха.
0: Усещате ли от сцената?
1: Усещаме, да. Даже тези, които не са били сингли, вече се усеща, че хората са избрали някои от тях. И което е много готино. Ние общо взето, разбира се, предполагаме, нали, кое би станало любимо на хората, които харесват нашата музика, но никога не се знае.
0: Винаги могат да ви изненадат.
1: Разбира се.
0: На 9 септември идва време за традиционният концерт, да, в Маймунарника. Едно събитие, което вече колко години се случва в началото на септември?
1: Сега ще кажа. Първия беше за 20 годиш, значи 14-та година.
0: Да. Какво сте намислили сега за...
1: Отново, смисъл, ще свирим целият последен албум и вече всички такива утвърдени хитове. Гости ще бъдат, музиката ще бъде много готина от музикалния селектор Галя Пинг-понг.
0: Има ли песни, които отдавна не сте свирили и планирате да влязат в сет
1: листа? Има и утрения първата репетиция и ще... ще влязат със сигурност някои песни, които отдавна не сме свирили, а са били любими, примерно, от по-ранните ни албуми.
0: А преди вас на сцената всъщност ще излезе една много обещаваща млада банда.
1: Много яка банда.
0: Скарлет. Ти да ги представиш, да.
1: Много яка банда Скарлет. Ние оставам, нали, хората, които горе-долу знаят за нас, знаят, че последните години, като има някаква по-голям концерт, така се опитваме да направим, винаги има някой сапорт на някой млад артист, на който ние, разбира се, много се кефим. И тази година са тези момчета Скарлет от Бургас.
0: Какво ви грабнаха, те ви впечатлиха?
1: Мен лично ме впечатлиха с тая първична готина енергия. Малко ми напомнят на 90-те, по някакъв по-модерен начин, разбира се, в днешно време и както те се живеят сега, тинейджерите и младите хора. Малко ми напомнят дори леко на Нирвана, малко ми напомнят на много-много ранната остава. Говоря чисто на енергийно ниво. И наистина това е много така, просто аз да, направо така лично го усещам, без, ние не се познаваме. Надявам се, че се познаваме. И много готино, той има много така готина вълна на млади музиканти в България, дано да оцелеят. И последно, направим впечатление, да, това първото им парче е Слънчоглед. Да.
0: Много готино.
1: Много готино, да.
0: Слушаме го и ни от ефира често.
1: Готино, да.
0: Само три дни след това пък продължавате празненството и в Пловдив.
1: Дай Боже да имаме хора в лятно кино Орфей на 12 септември. Пък сме там. Надявам се, че вече времето е хубаво и ще бъде приятно малко преди края на лятото, в началото на есента, да направим един артеджийски Пловдив.
0: Супер.
1: Така че каня хората, знам, че вие имате слушатели там.
0: Да.
1: Хора, каня ви на готин концерт, остава в лятно кино Орфей на 12 септември, на 9 септември Маймонарника в София.
0: И преди да се разделим, какво предстои след това? Нещо, нова музика?
1: Ох, ами да ти кажа, не сме много говорили на тази тема, но предполагам, че сега като мине този период, ще започнем да калкулираме някакви нови неща. Така направихме с последните си два албума, че общо взето видяхме, че този вариант работи, тъй като не се виждаме чак толкова често. Минава някакво време и примерно аз и Свилен събираме някакви, всеки се събира някакви дема, после събираме заедно, споделяме ги и избираме част от тези неща, цялата банда да ги правим, да се опитаме да ги направим на песни. Отиваме за няколко дни на някакво място, разполагаме инструменти в голям хол и свирим по цял ден, мислим върху парчета и така изкараме време и заедно. И последният ни албум така е направен.
0: Аз, доколкото ми е известно, май предишния след преди
1: и
0: това.
1: Преди, да.
0: Добре, ами остава 9 септември Маймонарника, 12 септември лятно кино Орфей. Гледайте и новото видео към песента Куршуми от албума Сърцевина. Мой гост беше Георги Георгиев, много ти благодаря.
1: И аз благодаря много за поканата.
0: Аз съм Сторми, затваряме кутията на Зирок с Аристократ.

0: the longer that we wait,
1: o tazi vi sucina,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Клепен.
1: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Колко от една рок-група се съдържа в човека отпред? Фронтменът не е просто гласът, който изпява песните. То е лицето, жестът, движението на сцената и начинът, по който публиката свързва музиката с конкретен човек. Затова смяната му е една от най-рисковите промени, които една вече утвърдена група може да направи. AC/DC се сблъскват с това след смъртта на Бон Скот. Вместо да търсят негово копие, те продължават с Брайан Джонсън, който носи различен тембър и различна енергия. Back in Black не заличава предишната версия на групата, но доказва, че AC/DC могат да останат разпознаваеми и с друг човек пред микрофона. Black Sabbath с Рони Джеймс Дио показва друг модел. Тук смяната не просто запазва групата. Дио носи различна вокална драматургия и друго сценично присъствие. Резултатът не звучи като опит да бъде възстановен Ози Осборн, а като нова версия на Black Sabbath. Подобно нещо се случва и при Ван Холен с Семи Хейгър. Групата запазва името и голяма част от музикалната си идентичност, но характерът се измества. За едни това е естествено развитие, за други моментът, в който групата вече не е същата. Именно тук започва спорът какво всъщност определя една група. Има и случаи, в които замяната почти неизбежно стои в сянката на предишния фронтмен. Куин след Фреди Меркюри е най-ясният пример. Групата може да продължи да изпълнява песните, но човекът, около когото е създадена огромната част от нейния образ, вече липсва. Новият вокалист тогава не замени историята, а влиза в разговор с нея. Затова най-слабият вариант често е опитът за имитация. Ако новият човек трябва да изглежда, пее и да се движи като предишния, смяната непрекъснато напомни за отсъствието. По-убедително е, когато групата приеме разликата и я превърне в част от новата си версия. Смяната на фронтмена не е просто кадрова промяна. Тя е тест за самата идентичност на групата. Дали тя е звук, лице, име или памет.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Саундчек с Storm'и. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: Здравейте, аз съм Storm'и и това е Soundcheck Pulse Rock. Силно дамско присъствие ще има днес в началото на 16-тият час. Открихме с The Gems и Firebird, а сега ще слушаме нещо съвсем, съвсем ново от последните часове Spirit Box и Morning.

Това бяха Spirit Box и Morning, песен, която се появи буквално преди часове без предварително анонсиране. Morning е продуцирана всъщност от китариста Майк Стрингър, заедно с дългогодишния сътрудник на бандата Дан Браунстин. Стрингър е един от режисьорите на видеото, което също може да намерите онлайн. Обаче момента за появата на това парче не е случайен, защото тази събота на 12 септември Spirit Box започват голямото си европейско турне. Първата дата е в Глазго, а с тях тръгват Ginger и Dying Wish като саппорт банди. Обиколката ще продължи почти месец и ще завърши на 9 октомври в Париж. След това обаче графикът им остава не по-малко натоварен. През ноември ще подгряват Металика на концерта им в Connecticut, а през декември ги чакат и три дати в Австралия, така че доста силно начало на за есента за Spirit Box.

Tell me when you've had enough на Evanescence. Песента вече има официално видео, заснето по време на северноамериканската част от световното турне на групата. Самата песен е за момента, в който ти писва някой да те контролира и манипулира, и вместо да продължаваш по пътя на най-малкото съпротивление, решаваш, че е време да се противопоставиш. В работата по това парче, Ейми Ли и компания са имали доста интересен екип. Зак Червини, който е работил с Spirit Box, които слушахме преди малко, и Джордан Фиш, когато познаваме от годините му с Bring Me The Horizon. За Evanescence пък днешният 8 септември е и началото на следващата част от турнето им. Тази вечер те са в Лийдс, откъдето започва европейската им арена обиколка. Попи ще бъде с тях на всички европейски дати, а в различните концерти ще се включат още Nova Twins и Kay Flay. И между другото, групата влиза в тази европейска обиколка след доста силен период. Предишният им сингъл Who Will You Follow стигна до номер 1 в няколко от класациите на Billboard, а Bring Me To Life наскоро получи диамантен сертификат в щатите.

И продължаваме с силното дамско присъствие в днешния саундчек. Алиса Уайт Глъс, бившата вокалистка на Arch Enemy, има нова група Blue Medusa и днес чуваме третата им песен. Казва се Crocodile. Идва след предишните два сингъла Checkmate и Flying Monkey, с които започна историята на този проект. В основния състав до Алиса са още китаристката Алиса Дей и Дани София, а за концертите им към тях се присъединяват басистката Алиша Вигел, която свири с Dragon Force, и барабанистката Дилейни Джастър. В Crocodile участва и Беатрис Мариано от групата Occultist. И има нещо съвсем прясно, официалното видео към песента също може да гледате вече онлайн. Ние няма да чакаме до тогава, за да чуем самата песен. Blue Medusa, Crocodile. Little crocodile, improve her shining tail, and pour the waters of the Nile on every golden scale. How cheerfully she seems to grin, how neatly spreads her claws, and welcomes little fishes in

Това беше Тони Айоми, World Alone. Първият сингъл от предстоящият му самостоятелен албум From the Dark. Песента вече има и лимитирано издание на 7-инчов винил, което излезе с инструментална версия от Без страна. А зад микрофона, както знаете, чуваме Йорн Ланде, който пее вокалите в целият предстоящ нов албум на Тони Айоми. От новата музика на Тони Айоми сега да си поговорим за един човек, който изглежда няма намерение да ни дава всичката си нова музика наведнъж. Петър Тактгрен разкри, че през следващите месеци от Pain ще излязат поне още 5 нови сингъла, като планира те да се появяват на всеки 2 месеца заедно с видеоклип, като част от тях ще има и гост музиканти. Интересното е, че самият Петър още не знае дали всички тези нови песни изобщо ще попаднат в следващият проекто албум на Pain. Възможно е част от тях да си останат и само сингли, споделя той в скорошно интервю. По думите му, всяка ще звучи доста различно от останалите. Началото на тази поредица вече беше поставено с песента I Don't Give a Fuck. И историята зад заглавието е доста прозаична. Петър е гледал новините, тръгнал е към душа и в един момент просто си е казал: вече не ми пука. И фразата е останала в главата му достатъчно дълго, за да се превърне в песен. Така че сега чакаме следващата. Тя би трябвало да се появи след около 2 месеца.

Godsmack вече мислят за следващ албум. Сали Ерна потвърди, че планът е да приключат с концертите тази година, да си дадат малко почивка и след това да започнат да записват нова музика. Според него няма да чакаме обаче чак толкова дълго. Очаква се до лятото на 2027 вече да сме чули поне частичка нова музика от Godsmack. Това, разбира се, ще бъде и първата нова музика с променения състав, след като Шанон Ларкин и Тони Ромбола се оттеглиха от групата. Сали и Роби Мерил са решили, че самите те още нямат никакво желание да спират. Така че, знаете, сега до тях са Сам Колтън на китара и Майк Манджини зад барабаните. Арно очевидно е много доволен от това как работи тази четворка и каза, че групата в момента е поне толкова силна, колкото е била до сега. А за Манджини добавя, че изобщо не може да си представя причина да го смени. Така че концертът продължава до края на годината. След това нова година Godsmack влизат в режим нов албум и ако всичко върви по план, първите резултати ще чуем още преди следващото лято.

0: Той бяха Airborne и Kitty на Candy Store. Песента вече има и нов видеоклип, който групата пусна покрай излизането на новия си албум. Той се появи в петък на 4 септември, носи заглавието Airborne. Ако сте се притеснявали, че с годините австралийците може да са решили да се кротнат малко, ами не са. Самите те описват албума с доста ясното, все още без балади, така че всичко си е на мястото. И с Airborne стигнахме и до края на днешния саундчек. Аз съм Сторми, благодаря ви за компанията. Останете с Z-Rock и ще се чуем отново утре след 16.
1: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития. Рок Зиро.

0: Thank you.
1: Rock. Зірок.